כל הקמפוס, 106 FM, שייך רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

קרן אן, גם אצלי בשידור, גם אצל גיל רוביו שכני לתוכנית. מה שלומכם? כל הקמפוס 106 FM, אני רותם דויצ'ר. פילטר, כל יום רביעי. מה זה צהריים? כל כך סגרירי עכשיו, אני מרגישה שאנחנו אמצע הלילה, אני רואה מהחלון אנשים רצים, המטריות שלהם, עפות אחריהם, לפניהם. קבע למזג האוויר יותר טוב. אז, מה יש לנו היום בתוכנית? חוץ ממזג האוויר סוער, פתחנו עם שוגר מאמה מתוך אלבום החדש של קרן אן, נקרא 101. הרבה מאוד תשבוכות הוא כבר הספיק לקבל אלבום הצעיר והחדש דש דש הזה, ואני מצטרפת ברובם, כן, אלבום נחמד, השיר הזה היה מספיק את היום, ואנחנו נמשיך. טים קוהנס מג'יק טריק, ככה הם נקראים, נשמע לי יהודי, אז זה נשמע לי טוב, I am never going to die, ככה נקרא השיר הזה. זהו, שתהיה לנו הזנה נעימה, כרגיל. אני בצד השני של הפורום, 106fm.co.il. אתם מוזמנים לשלוח, לשאול שאלות, סתם להגיד היי, להצטרף, יהיה כיף.

מפות ואטלסים. בסדר, maps and atlases, בסדר? משהו שכבר חולף נראה לי מהעולם שלנו. אטלסים, מפות, ספרים, נייר בכלל. אני מקווה שנייר יחלוף בכל מקרה. חבר'ה אלה איפשהו משיקגו, אילינוי, מכניסים אותנו קצת יותר לקצב. התחלנו נורא רגוע, אבל כרגיל, עוד יהיה רועש. נמשיך עם להקת רייבל סקול. פוסט הארדקור הם קוראים לזה? לא מבינה את כל המושגי פוסט האלה. מניו יורק, ושומעים את זה.

רייבל סקול. קצת רוק, באמת, צריך פה קצת רוק על הבוקר. צהריים, חשוך פה פשוט, זה קצת מבלבל אותי. פתיחה דרמטית. קוראים להם Ghost of Tom Joad מגרמניה.

Midnight Marauder, שזה שודד לילי או משהו כזה. אלה היו Ghost of Tom Jod, גרמנים, והם מבחינתי מהווים איזושהי תופעה, שבזמן האחרון ככה אני שמה לב, להרבה מאוד אלבומים, אלבומי רוק כאלה, נחמדים כאלה, קצת פאנק, קצת כזה גיטרות מנסרות, ואז פתאום הסולן פותח את הפה, ואתה מרגיש כאילו יושב מאחוריו, וזה ניק קרטר בלונדיני ומעצבן כזה, חבר'ה, תתחילו קצת לסבול, תתחילו קצת להשחיז את הקול שלכם. סוף השבוע האחרון, ג'ון פרושיינטה חגג יום הולדת 40 ומשהו, נראה לי שהוא בעצמו לא סופר, ובתור בסיס להקת Red Hot Chili Peppers, הוא מצליח די יפה לעשות כל מיני דברים מעניינים עם הקול שלו, וזה באמת בניגוד ל-Ghost of Tom Jod. זה מתוך האלבום האחרון שלו מ-2009, נקרא Today, השיר נקרא Today.

אוטולקס, מתוך איפי חדש שלהם, שנקרא The Bouncing Wall, או Census, כמו שהשיר הזה נקרא, Census. אנחנו ממשיכים עם רצף של אלבומים חדשים, עוד לפנינו אלבום של ביביו, שכבר נקשיב, שיר מאוד מאוד מגניב בתוכו. מה שאני כל כך אוהבת בביביו זה באמת העובדה שהוא עושה מלא דברים אני לא רוצה לטעות בתגיות שאני עכשיו אתן לשירים, אבל באמת אצלי זה פחות חשוב מה התגית של השיר, אלא פשוט שהוא נשמע טוב. אז אם זה אלקטרוני ואם זה רוק ואם זה אימו ואם זה לא משנה מה, הוא תמיד עושה את זה איכשהו טוב. ביביו, זה מתוך האלבום החדש שלו, Take Off Your Shirt.

כל הקמפוס 106 FM סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת המכללה למנהל וכל ישראל כל הקמפוס 106 FM

Frederik Teitsch. ודני, מדנמרק. אלבום חדש, Bodyguard זה נקרא, Stable Curve Downwards, כך נקרא השיר הזה. ממשיכים עם עוד אלבומים חדשים, חדש. אלבו הוציאו אלבום חמישי במספר חדש, ממש בחודש האחרון. גם כן עליו שמעתי המון המון המון שבחים, הצלחתי לדלות ממנו ככה שיר אחד שהיה נשמע לי מגניב ביותר, כי עדיין לא הספקתי לשמוע אותו באמת וברצינות, אבל כבר שמעתי מספיק פה שהוא ממש מצוין, אז אמרתי שאני לא רוצה לפספס גם. האלבום נקרא Build a Rocket Boys, וזה נקרא Neat Little Road.

הרבה זמן לא שמענו אותם. אינטרפול. סינגל שלהם מתוך האלבום האחרון שלהם באותו שם אינטרפול. הקטע הזה הוא מתוך הופעה שלהם בסיבוב הופעות שלהם שהם מבצעים אותו כרגע בצפון אמריקה. לא ברור לי באיזה קונסטלציה בדיוק זה יצא, אבל לא צריכתי למצוא את זה איכשהו ברשת. אני מתה על גרסאות הופעות.

להקת צ'פל קלאב. הם אומרים שהם הדבר הבא שהולך לצאת מלונדון. חבר שהכיר לי אותם אמר שהם הסמית של שנות האלפיים. אז הייתי חייבת להקשיב ונראה לי יש איזה משהו בדבריו.

The Liptonians, ככה? Liptonians? קנדים, יודעים מה הם עושים. יודעים מה הם עושים, calling you out, ככה נקרא השיר הזה מתוך אלבום האחרון שלהם, Let's All March Back Into The Sea, וכמעט כמעט מהווים סיום, ממש ממש כיפי לתוכנית. הגענו לסוף, אני אסגור את התוכנית עם Band of Horses, שגם אותם לא שמענו הרבה זמן, אבל שמענו מהם לא מעט. עכשיו עושים איזשהו סיבוב הופעות כנראה באירופה, כי את הקטע הבא מקליטו בהופעה בנורווגיה. אחד השירים האהובים עליי באלבום שלהם, Compliments, ככה נקרא השיר, ושוב פעם, גרסאות הופעה, אני מאוד אוהבת את זה, את הזיוף הקטן הזה שיש שם, במקרה הזה, זיוף אפילו טיפה גדול, גרסה מעניינת לשיר הזה. תודה שהייתם איתי, כל הקמפוס 106 FM, אני הייתי רותם דויצ'ר על פילטר, נשתמע שבוע הבא, צ'או.